Dans un colo traditional shop, les yikoume ke palabourwa. Kasi vula ou vali ou traditional shop, yikoume ke kwa la giane. La hichav sa sou fambisana na bunganga, ba profeta, na te bishop. Hichav sa beka mina, mtabal sinde, mabona, hoza hoza, mrumelele.